treabă. Doniu Moia, e jurisia, petulisia. Oi, senotku, mama chuie,